טוב. יא מליק ורמוק, יא ג'וג'ל אלווא יקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא גואני, יא מוגני, יא מני, יא דואר, יא נבי, יא נור, יא הדי, יא בדי, יא בקי, יא וריט, יא רסיר, יא סבור.